Незалежність – це не лише те, що ми успадкували. Це те, що ми щодня захищаємо, створюємо і виборюємо. І поки Україна рухається вперед, вона нездоланна.